0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 2026年国税調査が今年8月に実施されます。国税調査はオーストラリアの地域社会がどのように成長し変化しているかを把握するために行われます。その結果は将来のサービスや支援の計画に活用されます。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が調査対象となります。これにはオーストラリア市民だけではなく、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、訪問者も含まれます。今後数週間のうちに世帯に国税調査への参加方法に関する案内が届きます。オンラインまたは紙の調査票に記入して回答でき、必要な場合にはサポートを受けながら回答することもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。ご家族や地域のコミュニティの皆さんにも国税調査へ参加するように呼びかけてください。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japaneseをご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable. And there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 続いては日本語放送をお届けします。

3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。本日はライブボックスをお送りします。前半はドラムスとギターの即興といったら葉野昌司さんと田畑満さんのデュオ、そして後半はパンクロックバンドのガンクです。2組とも今回初のオーストラリアツアーということで、どんなトークになるのでしょうか。最後までお付き合いください。

0: 神秘的なミュージックでライブボックスが始まりました。このコーナーはメルボルンでライブを行う日本人ミュージシャンを紹介するコーナーです。本日のミュージシャンはこの神秘的なミュージックを演奏されている田畑充さんと葉野昌司さんのお二人です。こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: 本日はよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、では早速なんですが、まずお二人の自己紹介をしていただきたいのですが、ではまず田畑さんからお願いできますか。
2: あ、田畑充です。ギター弾いております。1980年代の頭ぐらいから、ライブ活動を続けてきまして、まあ、今までいろんなバンドでやってきました。ボアダムズとか、ゼリーエヴァとか、アシッドマザーズテンプルというバンドで、やったりしてまして、特にまあボアダムズと、ゼニゲバとアシッドマザーテンポでよく海外をツアーしていました。でいろんなバンドをやりながら、まあ、今に至る感じです。はい、
0: はい、バンドをやりつつソロ活動もしつつ。
2: あ、そうですね。あとは、まあ、あと即興のセッションが、インプロビゼーションのセッションもなんかしばらくやってますんで、それ、うん、そういう経緯で、はい、やってます。
0: はい、田畑さんのプロフィールにプレイするのが、まあ、ギター、ベース、ボーカルとあとノイズとあったのですが、このノイズというのはどうやって演奏されるんでしょうか。
2: いろんなものですね。はい、
0: どうやってノイズ、音をクリエイトするんですか。
2: いや、まあ、それは別にあのケーブルをギターに刺さなくてもノイズになりますので、そういう、それ。
0: あ、そういうことなんですね。あ、はいはい、何か特別なあのやり方があるのかなって思っていました。はい、ありがとうございました。では葉野さん、お願いします。
1: ドラムをやってる葉野昌司と言います。生年月日は言わないけど、まあ、見た目でだいたい年齢は分かるやろうから。俺はだいたいドラムでプロになるってやりだしたのが1975年かな。まあ、それからずっと、大体関西で最初やってて、それから85年から東京でずっとやってるかな。
0: うん、
1: だからまあ長いですね。で、生まれは北九州の小倉っていうところで、その小倉っていうのが、
0: うん、
1: ダウンタウンのいいところもダウンタウンやね、工業地帯やね。そこに無法松っていうのがいて、その有名な祇園太鼓っていうのが年に1回、7月の10日ぐらいから3日間あるんで、それをちっちゃい時から叩いたりして、だいたい4つか5つからそういうの叩いてで、だから和太鼓に対する執着というか、そういうリズムの研究はだいたい和太鼓の研究から入って、で、まあ、その後ドラムセットが手に入ったんで、ドラムを、で、日本ではそのなんかやんちゃな男の子、その買ってやってる男の子っていうのはドラ息子って言われるんだけど、だから自分家で2階でドラムを置いて叩いてたら、もう全くのドラ息子やったね。
0: そっちのドラですね。なるほど。
1: それが始まりやね、大体ね。
0: はい、あの、今でもその和太鼓を意識してドラムスを、
1: いや、あなたね、意識とかね、そういうものはね、うん、初めのうちですよ。
0: あ、はい。
1: ああ、だからプロを目指してやりだして、どうこうして、で、自分がポリブレスパーカッションバンドっていうのを作ってやりだした、その84、5年からずっと後ね、あの、要は打楽器しか興味なかったんで、大体はね、そのギターでもなんかサックスでもドラムの前でみんな演奏するじゃないですか。
0: はい、
1: それがすごい腹が立ってて、なぜドラムが前じゃないんだって。で、うん、一時期もうフロントを入れない、ドラム打楽器だけのバンドみたいにしてた。まあ、ベースは山内哲っていうのを使ってずっとやってたけど、
0: うん、
1: まあ、基本的にそういう ドラムの研究ずっとやってて、リズムとかね、リズムはだから、はい、初めはどんどことかタンタカとかタカタンとかタカタカタカタカとか言うんだけど、
0: うん、
1: その音やね、
0: うん、
1: そう、だから呼吸するリズムだよね、うん、 それが良かったのがその小倉祇園太鼓を歩きながら叩くから、
0: うん、
1: だからカウントするのがその何歩きながらの呼吸だから体にも心にも宇宙にもいいんですよ。それが小さい時からやったからなんかそのリズムの取り方っていうのがちょっと人と違うというか、あ、それは俺は人と違うより人が俺と違うんだと思ってるんだけど、あのメトロノームってあるじゃないですか、機械でチャカチャカチャカチャカ、はい、でそのリズムっていうのはパルスでずっと流れてるだけで、そこでタカタカタカタカ叩いたところでリズムにはならないって、リズムっていうのは動くもんだから、だから呼吸して動く、だからいいリズムって少しずつ速くなるのがすごい気持ちのいいリズムだから、それを体で覚えてやってきてるから、あまりそのロックだろうがジャズだろうがあんまり気にしないね、そのリズムっていうところの観点からしかやってないんで、で出会った人との呼吸の取り方だから、出会う人もね、合うか合わないかってあるじゃないですか。一回会って一緒にずっとなれる人と何十回会っても一緒になれない人もいるわけやから、それは人間同士のお互いの呼吸とそういう心のこうつながりみたいなの、これ赤い糸っていうのあるの知ってる？赤い糸、
0: はいはい、
1: 赤い糸あるんですよ。これ僕実際に見たんだけど、それは人間っていうのはね、どっかで何かがつながるんですよ、
0: うん
1: うん、それはだからそれ世界中で起こってると思うの、
0: うん、
1: でだからそのテレパシーというのもあるし、だからここにいて、地球の裏ともつながる人もいるやろうしという、そういうのがなんかずっとやってきてることなんですよ、
0: はい、
1: でそれがたまたまその俺はドラムがもう好きと、まあ、自分の生き様というかね全てやから、うん、そうやって生きてきてるだけで、
0: うん、
1: そういうところで出会った人で本当にやれてる人がこうちらほらいたりする、それは嬉しいことやね、それ、
0: うん、
1: だから誰とでもやれるし誰とでもやれないこともあるやろね、
0: はい、
1: そこは難しいところやね、俺は音楽をやってるっていう感覚がないんで、
0: うん、
1: そこが重要なんだな、音楽っていうのはドレミファソラシドになったらどうも苦手やから分からんから、
0: うん、
1: そういうドラムです。
0: あ、素晴らしい。
1: これはもうだからね、体感するしかないの。
0: うん、ですね。
1: だ、うん、そうだよ。体感しかないの。だから客と演奏者っていうのはあんまりなくて、うん、両方が同じ空間にいればこう母親の体内みたいで、こう中で一緒に動く。だからさっきノイズの話が出たけど。俺も最初ノイズっていう言葉よく分かんなかったけど、ノイズっていうのは多分宇宙でもこうパルスが出ていろいろやってなんとか光線が出てとかいうのがあって、その中がノイズなんでしょ、
2: はい、
1: ね、それはノイズっていうのはガンだってノイズじゃないですか、
0: はい、
1: そう考えればいいじゃないの、
0: うん
1: 人間のこう音の始まり、母親の体内にいてこう血流とか心臓の鼓動とかいっぱいやちょうど聞かされて生まれてくるんやから、もう頭の中混乱してまくって生まれてくるんだと思うんだね。だからそれをそのまま伝わる音が出ればいいんじゃないかなと思って、だから伝わるか伝わらないかっていうのがすごい大切だったんだよね。
0: あ、すごくわかりやすいですね、ありがとうございました、うん、
1: そうやってます、
2: うん、はい、感じたことはあのさんがほとんど喋っていただいてそういう感じであのライブに挑もうと思っております。
0: あ、はい、そんなキャリアを積んだお二人が今デュオとしてデビューされたということですが、このきっかけなんか教えていただけますか、どうして二人で。
1: これは田畑から聞いた方がいいかもよ。
2: あ、そうですね、あの僕あの17歳の時にですね、あの京都にさなぎというバンドをやっておりまして、それ僕の最初のバンドだったんですけども、
0: はい、
2: 京都であの、まあ、17歳の時ライブがありまして、うん、それでなんかライブでワンコールが起こったんですね、うん、したらちょっと眼光鋭い目つきの男性の方が近づいておりまして、あの一曲ちょっとアンコールあったら俺にドラム叩かせてよって来て、なんかちょっと強烈な個性の風貌にですね、あの手をされまして、メンバーもいたんですけど、ちょっとこの方にちょっとドラム叩かせてみてやってみませんかって言ったらやったのが実は羽野さんだったわけで、なんですね、
0: じゃあその時何十年前からのお知り合いで、
2: 僕今還暦になりましたね、17歳ですから30、40、43年、43年前ですか、はい、 43年前、それで、まあまあ、その終わった後もなんかいろいろお話聞いたんですけども、うんまあ、その辺、まあ、その後あのドラマの人誰々やでとか、そう、ハノっていう人やでとか、いろいろ聞かされてたんですね。まあ、それでも、ずっとそれっきりかなと思ってたんですよ。はい、そしたら何年かしてから、知り合いと一緒に演奏したりしてるのを 見かけたりして、あのさんがこのハノさんだとか思ってたんですけど、しばらくじゃあ、まあ別にそんな、なんか Facebook とかつながってる程度で、まあ、友人の友人という感じだったんですけど、うん、ちょっとこのことを思い出しまして書いたところ、なんかちょっとまたやってみようかみたいな話で、だいぶしてから40何年ぶりに一緒にやる、
0: ね、40何年ぶりに2人でやっと会ってました。
2: はい、録音してみようかっていうのを1、2回3回4回ライブやった後かな、2人で入ってみまして、うん、まあ、これ出せるんだったら出そうかって、で、まあ出すなら2人でツアーしてみようかとか言って、日本を、結構十何箇所か回ったりとかしてた、う
0: ん、はい、ではそんなお二人が奏でるこの私ちょっと神秘的だなって最初聞いた時思ったんで、ちょっとこの言葉を使わせていただくんですが、この神秘的な音楽の話をしていきたいと思います。で、まあ、お二人それぞれ違うルーツを持つデュオならではのミュージックということなんですが、まあ、ギターとドラムの楽曲っていうことですか、だからどちらかがこうリードしていくんでしょうか、どういうこうドラムとギターのこの関係。
1: そう、俺が何十年もやってきてる音楽というか、そういうフィールドは田畑君とはちょっと違うんで、いわゆるインプロビゼーションっていう世界でね、ずっとフリージャズからインプロビゼーションって言われる世界でずっとやってきてるんで、どちらが主導権でやるとかいうのがなるべくない方がいいんだよね。ただその2人でせーのって一緒に音を始めた時は、やっぱり先に音を出した方の人が主導権になっていくから、ただ大切なのはそこで相手が右に行ったから俺も右じゃなくて、なんていうかな、相手が右で俺が左でもいいんだよね。それはむちゃくちゃっていう言葉にはなるけど、そのさっきから言ってるように、その心のつながり、その魂のつながりというか、そのブラッドを超えたそのエネルギーのつながりみたいなの、生きてるっていう共有している今の瞬間みたいなの、そういうものがその何普通にあればいいわけで、昔はそれ一生懸命探ったけど、もういい年になったらもう普通にあればいいだけの話で、あとそれぞれが何を求めてどちらへ行きたいかという意思の関係なんだよな。だから俺は右に行くって言ったら、あなたは右に行ってそれを何精一杯表現するんでしょっていうのがあったら、いや俺は左に行って左の表現をするけど、それが一緒に音を出した瞬間に、あ、相手が右だ、これは左だっていうのがはっきり分かってればいいんだ、お互いに。
0: うん、
1: うん、ここが大切なんだよ。
0: その左右の中に何かテーマみたいなものはこう通じ合ってこうできているもんなんでしょうか。
1: テーマっていう考えを、そしたらテーマって何かってもう一回考えなきゃいけないじゃないですか。
0: はい、
1: テーマっていうのはそこでギターをやる人、ベースをやる人、ドラムをやる人のテーマがそれぞれあるわけやな。
0: はい、
1: でテーマっていうカテゴリーの中でみんなが考えるのは、例えば楽曲とかいろいろしてこのテーマは何々、このテーマは何々っていうふうに言うことを想像するやないですか。
0: うんうん、
1: そうじゃなくて、我々が田畑君と俺がやろうとしてるのはテーマっていうのは大きなカテゴリーのテーマがあるわけ。わかる、
0: はい、
1: 私はここに生きてますっていうのがまずテーマじゃない、
0: はい、
1: これはいつも共通にあるテーマや、ね、
0: うん、
1: でもそのステージになっている瞬間に、そのやる場所、やる人たち、聞いてる人たち、その関係者を含めたら、その瞬間にその空間がまた違うわけでしょ毎回、うん、
0: はい、
1: 1回が全てだから、
0: はい、そうですね、うん、そうです、
1: 1回で出し切るっていうのが俺のテーマなの、まず、
0: うん、
1: はい、出し切るっていうのは今の自分の存在がこの何十年か来てここが最高にできるっていうことを出し切るっていうことなんだ、
0: う
1: それが1回1回なの。だから次をどうしようなんてないの、僕はね、はい、彼にはあるかもしれないけど、まず俺は1回で出し切る。そのためにそしたらお互いどうやったら気持ちよくできるかっていうのがまずテーマの第1位だ、はい、ね。自分が気持ちよくやるには相手が気持ちよくないとダメでしょ。
0: はい、そうですね。
1: 聞いてる人が気持ちよくないとダメでしょ。
0: うん、もちろんです。
1: でもね、演奏の面白さ、ライブの面白さっていうのはそこにプラスアルファ気持ち悪いものがあっていいんだよ。
0: うん、
1: いや、もういろいろ可能性は360度全部あって、うん、宇宙の果てまであるんだから、うん、可能性はそこの瞬間に全部あるの。
0: はい、
1: その瞬間瞬間の可能性をお互いに出し切っていくのが我々のデュオなの。わかる。
0: わかりました。なるほど。
1: これが簡単に説明すればそういうこと。これ説明しだすと、はい、一晩でも二晩でもかかっちゃうから。
0: ですよね。あ、じゃあそれではあの音楽に話に戻りまして、ね、お二人あの即興、ね、日本語では即興といいますか、ね、演奏されるそうですが、デビュー作のミーティングス、もうこれも即興でレコーディングをされたんですか。
2: 全部即興です
0: 。じゃあファーストテイクということですね。
2: そうですね、それ1日で録音しちゃったんで、それ2人で多分演奏したの初めてだと思うんですよね、うん、あの録音が多分、まであの誰か1人こうやってっていうライブは一緒にやってたんですけど、そうだったと思います。
0: あ、あの、まあ、即興って一瞬でこうサウンドを作るわけですが、どのようにして作っていくのかなってこう出てきちゃうんですか。やっぱりあの話してる時の言葉のように音がこう伝えたい音が出てきちゃうんでしょうか。
1: 長い間生きてて長い間その楽器をやってれば、
0: うん、
1: そのリフでもランでも体に染みついた音がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うん、
1: で過去を掘り返して出す音も今その瞬間にふっとあの紡ぎ出す音もあるけど、これ辿ったら母親の体内の話したけど、ずっと生きてる間に聞いてるノイズの音がずっと体のどこかにあって、それが出てくるんだな。だから田畑さんみたいにレコードをいっぱいマニアで集めていろんなあの楽曲をその世界中の集めて聴いてる人がごちゃまんそういうリフが詰まってんじゃないの。でも俺はそれジャズでは結構聴いていたけど、頭に曲がブワーッとくることもあるけど、それを演奏しようと思ったことはなくて、できるだけ全てを排除してその瞬間にこうお互いでインスパイアされたなんかリフなりメロディーなりそのリズムなりがストレートに出てきたらいいなとは思うけど、
0: うん、
1: でもそれってインプロビゼーションっていうものが、じゃあ果たしてこれが正しいあれが悪いっていうものがないから、だから自分のカテゴリーされたものでしか演奏してないのもつまらないから、うん、それはあらゆる可能性をその瞬間にやっていけばいいんじゃないかな。でも対象がそこに人間っていうものがあったら、やっぱり人間同士の関係性やから、その中でこう何かこうお互いをこう口説くようなこともあったり、このバカ野郎っていうこともあったりっていうのが普通に行われるのがその演奏をやることやないかなと思ってた。なんかこう取ってつけてそういうこれはこういうのが叩けるからどうだとか、これがギターはこう弾けるからどうだっていうのは、それは後の問題でそんなどうでもよくて、要は最初に音を出した瞬間にその人がどこへ向かうかが一番重要で、そこをお互いが本当センシティブに感じられるかどうかね。だから感覚性しかないんだよ音っていうのは。
0: 感覚性、
1: これはっきり言って、感性、感性、
0: はい、
1: そんな頭で考えてやったらもう全部遅い、
0: うん、
1: だってあなたを口説こうと思った時に、ちょっと待って俺もね本当こういう人間だけどこうでああでとか言って説明するよりも、ふっと見た瞬間にわあこの人綺麗綺麗というかこう、あ、なんかつながりがあるなって、そのインスピレーションその時瞬間にあれば、ね、うん、あるんじゃないですか人間って。それが大切なような気がするんだ。
0: インスピレーションですね、確かにね、大切ですね。はい、ではここで今 BGM でお聴きいただいている楽曲、あからなさ功王の宮廷を続けてお聴きいただきましょう。

0: はい、引き続きあからなさ国王の宮廷をお聞きいただいています。今私は暗闇のようなところにこう光が灯されていて、それが炎になって燃え上がるというようなシーンを想像していたんですが、この楽曲は伝えているのは何なんでしょうか？
1: 全部即興なのですけども、うん、はい、それはその日の撮った何個目かのテイクを1曲目に持ってきたんですけども、うん、
0: やっぱり私という同じような想像されながら作られましたか？
1: それはキングクリムゾンのクリムゾンキングの宮殿の英語タイトルとほとんど同じように使えるから、ちょっと語呂合わせで使っただけなんですけど、
0: はいはい、
1: 不動明王の話はまあ個人的にちょっと羽野さんからいろいろ聞かされてはいたりしてあるので、単純にそれ使わせていただきましたという感じです。はい、
0: うんうんうん、
1: そこに対して対してそのあれはないんですけども、うん、演奏自体が即興なので、別にこれをこうしたいとかこういう風にしたいとか、こう暗闇のイメージがというのは別にないです、うん、っていうか演奏中になんかそういう情景的なものは浮かんだかもしれませんけども、ちょっと今覚えてないですね、
0: う
1: ん、
0: はい、じゃあその場のインスピレーションでできてしまったという素敵な曲ですね、はい、まあ、ではここからはオーストラリアツアーのお話に入りますが、お二人はそれぞれ海外でのパフォーマンスは何度も経験されていると思いますが、以前オーストラリアライブツアーでお越しになったことはありますか？
1: あ、僕もあります。
2: あります。
0: あ、お二人ともあります。
2: はい、
0: いろんな国に行かれているとも思いますが、まあ、会場はもちろんですが、観客のリスポンスなど、なんか国民性の違いなど感じたことがありますか？
2: それはいつも違うじゃないですか。
1: 違いますね。
2: うん、
1: ええ、うん、まあ、国でも、国っていうのもないですよね。なんか場所によっても全部違うっていう感
0: じ。
2: じゃあそうだ、ね、
0: その場のその雰囲気とすべ音とすべてを合わさった時のこの反応がそれぞれ出てくるっていう、
1: はい、
0: ことですね。
2: そうじゃない、その例えばオーストラリア、シドニーとかそのメルボルンとかいろいろあるじゃないですか。
0: はい、
2: その年々でも住んでる人はかなり違うでしょ。
0: はい、そうですね。
2: それで本来行くアドレードなんて言ったらもうイギリスの感じだしね。
0: うん、
2: だから一つの国の中でもパースなんか行ったらもっと避暑地だし、なんかまた全然感じが違う人たち、
0: うん、
2: それはどこの国に行ってもそうやって違いがあるんじゃないかな。全然、うん、やっぱりその住んでる、うん、土地とそういう人たちとそういうものはどこに行ってもいつも違うように思うけど、
0: あ、はい、うん、
2: これ大切なのは昔そのロシアでツアーした時に、
0: はい、
2: でモスクワのそのモスクワ大学の教えてたやつがもうそういう俺たちのエージェントで仕事を作ってやってたんだけど、で何回か行ってやってる時にそいつのとこ泊まって、ある時ね、お前何しにロシアに来て演奏してんだって言われたことがあって、
0: うん、
2: もう、要それは自分の国でこうやって自分の日本でやってこうやって虐げられて、それで今ツアーしていくらか解放されてみたいなこと言って、その行った先々のその演奏会場のその街のお前こと国の状況って知ってるのかって言われた時にはっと思ってね、やっぱりそのできればよ、その行った先の街の状況、国の状況とか少しでも理解してればもう少しこうコミュニケーションのやり方なり、その相手との関係性なり聞いてもらうやり方なりも少し変わってくるんやろうなっていうのはその時はっと思って、でなんかさ、でも音を出した瞬間にみんなフッと言って寄ってくるから、うん、まあ、音っていうのはそれやっぱその会話なんだろうね、
0: うん、
2: と思ったね。会話というかやっぱ伝わりやすいもの、
0: うん、アフリカでその、
2: そうトーキングドラムでこう1000キロ先に音を伝えてやってたみたいなとかいろいろある。太鼓っていうのはそういう信号やからね、昔からね、
0: うん
2: うん、日本はのろしを上げてるけど、それも太鼓もその神代鼓とかいろいろ、その中国に行ってもその、その場所に行ったらドラムデラみたいな、あのドラムはやっぱりその なんか知らせるためにそう更新してその戦いのあれでやってたっていう場所もあるし、だからな太鼓っていうのは面白い、そういう意味でね、
0: うんうん、
2: だから音はねやっぱりそのドーンっていう一発がバッと響くかどうかなんだよね、
0: うん、
2: だからそれが強い弱いにかかわらず、あなたの心に私の音が届きますかみたいなもんですよね
0: そうですね、はい、そうです、確かにありがとうございます。はい、では今回7月29日から8月9日にかけて初めてのデュオオーストラリアツアーですが、スケジュールをここで、ね、紹介したいと思います。まず7月29日水曜日、バルナーリング、これはモーニントンパニンシュラの方ですが、海の近くで、ここで美味しい料理も食べられます。そして7月31日金曜日、テコマ、ちょっとね北に移動して自然が素敵なところで、ここでも美味しい料理が食べられます。そして次は8月1日土曜日、ちょっと西に移動します。ここにはねたくさんのレコードが揃っています。そして次の日8月2日日曜日、メルボルンです。ビクトリアマーケットのすぐ近くにあります。そして7日金曜日、キャンベラ移動ですね。そして8日土曜日はシドニー、ここが最終となります。詳しい内容は 3ZZZ 日本語放送のインスタグラムとフェイスブックの本日の放送のお知らせにリンクがありますので、そちらからご確認してください、ね、ぜひお二人が生み出すこうジャンルを超越した即興という熱いパフォーマンスを見てみたいです。楽しみにしております。では最後にリスナーの皆さんへ一言いただきたいんですが、ではまずどなたからいきましょうか。
1: じゃ
0: あ田畑さんから。
1: また7月の終わりからオーストラリア行きますので、皆さんよろしくお願いします。ぜひぜひ来てください。
0: はい、じゃあハントさん。
2: そうだね、ここは今回はちょっと今までと違うツアーになると思うんで、
0: うん、
2: できるだけやっぱりたくさん人が来てくれた方がいいね。
0: そうですね、
2: じゃないと、うん、まあツアーも大変だからね。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: オーストラリア広いですから。
2: いや、これで本当にこう田畑さんとのその2人で回るっていうのはすごい今まで画期的やからね、
0: うん、
2: お互いにやってきてるフィールドからしたら、うん、でもまあほとんどロックに近い演奏になると思ってるけどね。
0: あ、そうですね、じゃあもうノリノリの感じで、
2: ロック魂やから、
0: うん、
2: はい、ロック魂やから、ね、
0: あ、はい、そうですねいい言葉ですねありがとうございました。ライブ本当に楽しみです。どんな即興と、ね、まあ、その場に合った音楽を出していただけるのかなと、ね、思っています。では本日はどうもありがとうございました。
2: あ、どうもありがとう。はい、どうも、
0: はい、田畑充さんと半野翔二さんでした。メルボルンでお待ちしています。
2: はい、
0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。引き続きライブボックスをお送りします。アーティストはこの方々です。はい、ではアーティストの方々を紹介します。パンクロックバンドのガンクの皆さんです。こんにちは。
3: こんにちは、
4: お願いします。
3: お願いします。
0: はい、今日はよろしくお願いします。今日はですね、メンバー3人の方にお越しいただきましたので、では早速自己紹介をお一人ずつお願いできますか。
3: あ、はい、ボーカルとギターを担当しているソラと申します。はい、そんな感じ。
0: バックグラウンド的なことはありますか。
3: まあ気づいたら何年もやっててこんな感じで今やってますってかぐらいですかね。はい、
0: うん、はい、では澤、さん、はい、お願い
5: します。はい、ギターの澤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
4: はい、ベースを担当してます、ヘビジーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方、ドラムスの
6: 鈴木くんっていうのが、はい、いるんですけど、今日はちょっと仕事で欠席です、
0: うん、はい、その4人のバンドということですね。
6: はい、
4: はい、
0: はい、なんかベテランミュージシャンの集結のようですが結成は2022年ということで、まだ活動を始めて4年くらいでしょうか。
6: そうですね、4年ぐらい、ちょうど4年目って感じで、最初の1年間がまともにちょっと活動できなくて、まあ、だから実質3年ぐらいって感じですかね、
0: うん、はい、ね、まあ、皆さんもう長くミュージシャンやっていらして、バンド結成、この、バンドをやろうぜみたいな、こうバンド結成のエピソードなんかはありますか。
6: そうですね、もともとみんな昔から、まあ、友人だったんですけど、オーストラリアの在住の日本人バンド の, あのマクペリカンのトシが、一時期日本に帰ってくる、一時期というのはそのもう定住で日本に帰ってくるつもりで、彼はその2021年に帰ってきてたんだけど、そこで暇だからバンドやんないみたいな感じで声かけられて、で、まあ、昔馴染みのメンバーが集まって、最初だからドラムがトシ君だったんですね、
0: うん、
6: でそのトシ君がまあその、まあ、いろんな事情でまたオーストラリアに戻ることになって、で、まあ、抜けることになったんですけど、
0: うん
6: うん、それでまあどうするっていう話、続けるか、まあ、辞めるかみたいな話になった時に、せっかくだから、ね、20年来の友達なんで一緒にいるのも楽だし楽しいし、もうちょっと続けようっつって、で新しいそのドラム、その鈴木くんも昔からの友人で、うん、はい、それで結成して今に至るって感じですね。
0: あ、そういう経緯があったんですねなるほど、はい、トシさんも私もよく存じておりまして、メルボルンで、ね、活躍されています、ね、はい、はい、それでは、皆さんはどこら辺の地区でライブなんかで活動されているんでしょうか。関東とか関西とか、
6: うん、ああ、まあ、東京都内、東京都内がメインですね、うん、主に新宿とか下北沢とかで、まあでも誘われればどこでも行きますって感じで、う
0: ん、やっぱり東京はライブハウスが多いんでしょうか。
6: 多いと思います。でも、うん、やるところはもう大体決まってるから、
0: うんうんうん、
6: そんなに多いんだろうけど、全然行ったことのないライブハウスもいっぱいあるしって感じ。じ
0: ゃあ馴染みのところで、
6: まあ大体そう、こんな感じです、う
0: ん、はい、ではガンクの音楽についてお伺いしますが、どんなジャンルになるんでしょうか。
6: ジャンルはパンクロック。
0: パンクロック、うんうん、ノリノリのあのパンクロックですね
6: そうです
0: だ、影響されたミュージシャンなど皆さんそれぞれいらっしゃいますか。
6: ああ、じゃあ一人ずつ言っていく、うん、じゃあなんか沢喋ってないから沢から言ってよ
5: 僕はやっぱそうですね、まあ本当に普通にローリングストーンズとか好きだったんですけど、やっぱりオーストラリアの、まあ、それこそパンクロックはすごく大きな影響を受けてて、
0: うん、
5: それこのバンドの前からずっと、まあ、オーストラリアは行ったりもしてて、
0: うんうん、
5: だからどうなんでしょう、レディオバードマンとか、
0: あ、70年代
5: とか、そうですね、うん、もっと言うとイージービーツとか、うん、本当にそこら辺ザッツオーストラリアな感じの音楽がめちゃくちゃ好きで影響受けてますね。
0: あー、オーストラリアですか。そんな有名だったんですね、オーストラリアってのバンド
5: まあ、
0: ね、ちょっと嬉しいですね、ね、よく US とか UK とかね聞けますが、ね、オーストラリアもね、レジェンドがいて
5: もちろん、ね、そっちの方も有名、うん、まあ、それはもちろんアメリカの音楽も、うん、イギリスの音楽も有名なんですけど、なんでしょうね、うんうん、オーストラリアはすごく、うん、の音楽性はすごく肌にあったというかいう気はします。
0: なるほど。ではヘビジさん
4: は、はい、そうですね、僕も、まあ、基本的にはもうパンクロック全般、まあ、当然好きなんですけども、とりわけ、まあ、特に影響を受けてたのはラモンズがやっぱり一番自分の核にはあって、まあ、それでも、まあ、もちろん UK、 それこそUS、まあ、もちろんオーストラリアのパンクロックも も大好きですし、もうオーストラリアだったらセインツとか、そうですね、まあすごい好きですね。
0: うんうん
4: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、では、はい、ソラさん。
6: はい、僕も大体みんな同じようなもんなんですけど、まあ、本当に細かいバンドを上げてもキリがないんですけど、やっぱし最初に子供の時に聞いたラモンズと、僕の場合はラモンズとストゥージーズ、そして MC5 がすごい好きだったんですけども、でもうちょっとある時音楽深く、ファンクロック深く知りたいなと思った時に出会ったのがレディオバードマンで、僕も多分それ16、17とかだと思うんですけど、はい、それでそれ聞いて最初はね、良さが実はそこまで分かんなかったんですよ。でもなんか何回か聞いていくうちに、なんだこれって急になんかスイッチ入っちゃって、それでめちゃくちゃレディオバードマンのファンになって、で、まあ、もちろんセインツも好きですし、まあ本当にさっき澤君も言ってたイージービーツ、マスターズ・オブ・アピレンシスとか、そのオーストラリアのガレージバンドも大好きだし、うん、ACDC とかのカラードボールなんかの本当のオーストラリアのそのパンクロック以前のプロトパンクっていうのかな、そういうバンドも大好きです。はい、
0: ね、今リモートで収録をしているんですが、ソラさんの後ろにはレコードが、
6: レコードですね、そうですね、はい、
0: すごい量で飾ってあります。
6: いやいや
0: 結構ね、その影響されたバンドのレコードもやっぱそこに飾ってというか、う、ね、
6: 影響されてなくても
0: なくても、うん、いろいろ聞いてみようっていう、うん、ということですね。
6: そうですね。
0: はい、ガンクの楽曲は英語の歌詞
6: が、そうですね、
0: 全て英語の歌詞なんですよ、
6: 全て英語の歌詞ですね、そうですね、
0: うん、その英語の歌詞にした理由なんてあるんですか？
6: いや、それはなんかまあたまに聞かれますけど、うん、海外圏のバンド聞いて育ったから、なんかそれが普通だったというか、うん、そこまであんま深くは考えてなかったです、うんうん、ね、うん、なんかそれが
4: 普通にね、
6: うん、そうしたもん、
0: あ、そういうもんだみたいな、音楽というのは、はい、なるほどね。じゃあこの、まあ、ロックのノリノリロックの歌詞ですね、どんな内容の歌詞がこうマッチしてるんでしょうか、ガンクの中で。
6: 歌詞の内容はすごく内緒、うん、まあ、歌詞って僕なんですけど、すごくなんだろう、ごく個人的なことで、特にその世の中をどうのとか、そういう社会がクソだみたいな、そんなことは絶対言ってなくて、自分自身に対する、うん、自分の持ってる劣等感とか、そういうことを歌ってることが多いような気がしますね、
0: うん、はい、なんかいくつか聞かせていただいて、ちょっとタイトルもね、のそのような感じのタイトルもいくつかあったな、
6: 自虐的な歌が多い、うん、多いのかな、もしかしたら。あんまりそういう明るい歌とか歌ってないっていうのは確かだと思います、うん、はい、
0: でもまあメロディーを聞いたらもうノリノリに明るくなるという。
6: 明るいですかね、
0: 曲じゃないです、
6: 自分ではちょっと分かんない、はい、受け取ってくれる人が好きなように受け、
0: うん、はい、はい、ガンクの皆さんは昨年2025年にの2月に Death Above You というね、はい、7インチ、そして8月に Self Abused Man、 これも7インチをリリースされて、はい、今年2026年9月に初のフルレングスアルバム、はい、スカンクをリリースされるということですが、オーストラリアツアーは8月なんですが、先取りでこのスカンクの曲を演奏していただけるんでしょうか？
6: ライブ、そうですね、もともとオーストラリア行くってなった時に物販何もないねってとこから始まって、
0: うん、
6: それでもともとその今回そのスカンク出してくれるレーベルがドイツのレーベルなんですけど、そこが前からなんか出しましょうって言ってくれてて、でそれで連絡取ったら、まだそれ去年の10月ぐらいだったっけ、
4: 10月ぐらい、
6: うん、だよ、そこでなんだ、今からだったら逆算してプレスの時期とか曲もなかったんで、何ヶ月以内に曲作れたらで何週間でレコーディングしたらこれギリ間に合うねみたいな感じで、うん、打ったんで、 LP 自体が本当にオーストラリアツアー向けに作ろうっていうので始まったことなんで、うん、で はい、本当はリリース日が9月なんですけど、今回多分間に合うと思うんで、あのブッツアーので先行発売、まあ、そんな大したようなもんじゃないんですけど、あのオーストラリアで一番最初に売ろうかっていう話はしてます。
0: 世界で一番です、
5: ね、ワールドプレミア
6: ム。そうです、
0: あですよね、ライブに行ったらそこで買えると
6: そう
0: ですいうことですね
6: 、はい、
0: 楽しみですね。はい、ではここで一曲紹介していただきます。ではタイトルは何でしょうか。
6: あとテイムドっていう曲ですね。テイ、はい
0: は
6: い、
0: これはアルバムに入ってる曲ですか。
6: はい、アルバム の, あの1曲目 の, あのリードトラックというか、そういう感じな曲です。
0: じゃあこれ、このラジオの番組がオンエアされるってことは、もうこれこそ世界で一番最初に聴けるということですか。わあ、貴重ですこれは どんな内容の曲になるんでしょうか。
6: いや、それもね、内容だったら本当にただただは僕が普段ちょっとイラついてることとかムカついてることに対して、この野郎っていうようなことを、歌詞をあの聞いても、まあ聞いてもらうのは通じるかどうか分かんないですけど、あの聞いてもらえれば分かるかなって感じですね。
0: なんか発散できそうですね。
6: そうです
0: では早速聞いていただきます。
6: はい、
0: はい、ガンクでテイムドです。

0: はい、テイムドでした。生で聞くのが楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: では次はライブについてお伺いをします。まずついこの間ですよね、日本でメルボルン在住日本人バンドマック・ペリカンと一緒にライブをされましたね。
1: そうですね、
0: うん、どうでしたか。
1: いや楽しかったです、う
0: んうん、楽しかった。
1: はい、
0: どうぞ。懐かしく、あの
2: もう昔から
0: 知り合い
2: なんで、まあ、普通にもう会えること自体でも楽しみだし、楽しかった、うん、ライブ自体も僕らもすごいライブできて満足してます。
0: なんか楽しめてるんですね。ソールドアウトと聞きました。
1: ね、
0: うん、よかった。
1: はい、ベースの、あ、いいですか。ベースのエメジ君はなんか昨日も別のバンドで2日連続マックペイカンと一緒にやってて、
0: もう一個お疲れ様です。
2: はい、ちょっとそっちの方でも、うん、あの一緒に対バンさせてもらってみたいな感じだった。
0: うん、あ、忙しいですね。あのマックペリカンもね、日本滞在期間がね、あの短いですから、ね、その中でもね、こう詰めて活動されてるようです。はい、では今回初オーストラリアツアーということですが、オーストラリアにいらしたことは、まあ個人的にでもいらしたことはありますか？
3: あります。
0: ある。あの、ライブをされたことはありますか？
1: 僕と澤くんがありますね。それぞれプラバンド
3: あります。
2: 僕は僕とドラムの鈴木くんは初めてです。
0: 初めてですね。楽しみですね。はい、ね、あの日本の、まあ、ライブハウスとオーストラリアのライブハウスの違いなんてね、あの、見ていただけたら嬉しいかなって思います。大体、はい、ね、あの大体っていうか、まあ、古いビルのライブハウスが多くて、いい感じになんか飾ってあったり。あの、なんか見ていただけるとなんかいろんな色が使ってあったりとか、ちょっとアートっぽい、
2: なるほど、楽しい
0: ところが多いので、ぜひ見ていただきたいと思います。
2: はい、
0: そして、スケジュールですが、ここでちょっと発表します。8月6日木曜日ノースメルボルン、8月7日金曜日バルナリング、8月8日土曜日コリングウッド、8月9日日曜日ベンディゴということになっています。詳しい内容は3ZZZ日本語放送のインスタグラムとフェイスブックの本日の放送のお知らせにリンクがありますので、そちらから確認してください。ビクトリア州の中心メルボルンから郊外まで4日連続で、ね、
1: そうですね、
0: でですね、この時期メルボルンは真冬で寒いんですが、
1: ね、まあ、
0: ライブで暖かい格好して、でもあのライブで盛り上がったらまた暑くなりますからね。
1: でもその後向か
0: って気をつけていただかないと風邪ひかないようにしていただきたいと思います。
1: 格好と思って
0: そう、もう必要です。本当に真冬ですから
1: ですよね。
0: はい、でもライブ中はね、あの皆さんを温めていただきたいと思います。はいはいはい、では、よく感じると忙しそうなんですが、まあ、自由時間が、まあ、少なそうですが、あったら行きたいところや食べたいものなどあったら教えていただけますか。
1: 僕はそうですね、レコード屋さんはなんとか行けたらいいなと思っててそれと食べたいものは何かな、カラマリーなんか食べたいですかね。なんかあの初めてオーストラリア行った時に、それまああのカラマリーっていう食べ物自体知らなくて、何これ、まあ、イカの揚げたやつだよみたいな、まあ、食べたら何ですかね、衣がなんか絶妙になんか日本じゃ食べられないような、あの単なるイカの唐揚げってわけでもないし、はい、
0: ああそうですか、あのビアバターかな、あのビールをちょっと、
1: 入ってますよね、
0: これも、あります、あります。
1: そうだから、それを食べるのが楽しみですね。それと一緒にあの MB か BB かなんかと一緒に飲むつの、
0: あ、
1: はい、
0: そうですね、ビクトリアのねビールですね。はい、はい、ヘムジさんは、
2: 僕もまあ同じって、あのレコード屋さんは、まあ、行けるなら行きたいなとは思ってます。で食べたいものは今あの空が言ってるのを聞いてカラマリが食べたくなりました
0: 結構ね、はい、どこでも食べられ
2: で食べたいものは今あの 空が言ってるのを聞いて絡まりが食べたくなりました。
0: 結構ね、はい、どこでも食べられます。カフェでもね置いてるところ多いです。パブだったら絶対

0: ッシュ&チップとビールは楽しみにしてます。
1: あーいいですね、はい、オーストラリアです。はい、はい、そうそう、
0: はい、
2: まあまあ、レコード屋さんね、今オーストラリア物価高そうですけど行ってみたいなと、
1: うん、
2: あとはあれかな、料理がギリシャ料理前行った時に結構、ね、日本だとあんま食べれないんで、
0: あ確かに
2: 見ないから、まあなんか、うん、ちょっと印象には残ってるんで行ってみたいなと思います、ね、
0: ギリシャ料理、
2: あ、うん、あと夜中の何ですか、 ケバブですか、日本人的に言うとラーメンなんでしょうけど、
0: あ、ね、夜中ケバブ、
1: 夜中ケバブ飲んだ後のえ、皆さんレコード屋さん行きたいということで、ありますね、いくつかありますね、なんかあの目新しいミュージシャンのねレコードなんかが集めていただければなんて思います、
0: うん
1: ね、食べ物もやっぱりあの多国籍文化なので、
0: うん、
1: もうそれぞれの国の食べ物かなり本格的なものが食べられますので、
0: うん
1: うん、でちょっと滞在期間が少ないので朝ごはん昼ごはん夜ごはんで食べたいものをたくさん食べていただきたいな。あとコーヒー飲まれますか？
3: コーヒー大好きですね。
0: 好きです。
3: ですもんね。そうだそう、
1: ぜひぜひコーヒーの街、うん、メルボルン、
3: うん、そうですよね。
1: と言ったらシドニーに住んでいる人がシドニーの方が美味しいよと言っておりましたがメルボルンも美味しいですのでシドニーカフェで、うん、飲んでみてください。
0: はい、
1: はい、では最後にリスナーの皆さんに一言いただきたいんですが、じゃあサバさんからいきましょうか。
2: 僕からですね、
1: はい、メルボルンのリスナーの皆さん、
2: メルボルンはあのね、まあ、ガンクとして行くの初めてですけど、僕ら的には本当第二のふるさとみたいな位置づけで考えているので、本当にあの古い友達も含めて、あの新しいファンの方々も含めて、お会いできるのを楽しみにしていますということで、うん、
1: はい、メルボルン在住とか前オーストラリアのミュージシャンのお知り合いもいらっしゃるんですか？
2: そうですね、それぞれやっぱり知り合いは多いし、昔はやっぱりオーストラリアから日本に来て住んでた方っていうのもたくさんいますし、でまた今オーストラリア戻ってるとか、だいぶ濃い付き合いをしてるんで、
1: してるんで、あ、いいですね、
2: なんですね、たくさん友達いますね、
1: うん、あ、あ、大変ですね、時間が
2: ね、
1: はい、
2: もっと長くいたかったですね。
1: そうですね、またね、またまたで、ね、まだ来られる前なのでまたなって言ってしまいました。ではエミリーさん、
0: そうですね、まあ、僕その、まあ、僕自体経験として海外のライブがまあ初めてで、でまあ、それがあのメルボルンですごく楽しみにしてるんですけれども、まあ、今の日本のバンドでも、まあ、僕らみたいな、まあ、ガンクっていう、まあ、バンドが一生懸命パンクロックやってるんだぞっていうのを、まあ、オーストラリアの皆さんに、ね、メルボルンの皆さんに見てもらえればなと思ってます。はい、
1: はい、オーストラリアでは今日本人気なので
0: 楽しみです。
1: 日本文化も、うん、結構好きな人が多いので、あ、日本人ミュージシャン行ってみようなんてね、はい、思っていただけると思います。はい、ではソラさん、
3: はい、僕も個人的にも本当に久しぶりのオーストラリアメルボルンなんで、新婚旅行で行ったくらい好きな国というか町だし国なので、今から行けるの楽しみにしてます。で、そうそう、ガンクっていうそのバンド名もその80年代にオーストラリアメルボルンにいたゴッドっていうバンドがいたんですけど、そのバンドから名前を曲そのバンドの曲名から名前をいただいたのがガンクなんですね。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、
1: ちなみにガンクというの意味は、
3: 意味はまあ本当に汚いベトーっとした汚いものとか、なんか油しつこい油汚れみたいな、そういう感じのニュアンスで僕は受け取ってますけど、はい、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。
3: はい、
1: はい、では今日はガンクのソラさん、サーさん、ヘビジさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: メルボルンでお待ちしておりますので、
3: ね、ありがとうございます。
1: いらしてください。はい、そして、ね、リスナーの皆さんもライブありますので、ノリノリ、ね、パンクロックを聞きに来ていただきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。